0: Ustale su pčele, podiglo se cveće, sa dalekih gora povetarac leće.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Mala sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola.

0: opet ću noće sanjati staru kuću i Javliju.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.
2: Radio Lola.
1: Ponosni što smo vaš izbor.

0: Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.
1: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.